Slušali smo dijelo Franza Schuberta, Fantazija za dva klavira u F-molu opus 103. Nastupili su Ana Klas i Bruno Luk. Poslušajmo još dijelo Dariusa Mioa, Skaramuš za dva klavira. Stavci su Vivo, Moderato i Brazileira. Još jednom nastupaju Ana Klas i Bruno Luk.

Orchester Nova filharmonija pod ravnanjem Sir Adriana Bolta izveo je prvu norfolšku rapsodiju u e-molu Rafa Vaughana Williamsa. A dragi slušatelji, u nastavku današnje emisije Poslije podne jednog skladatelja u kojem slušamo djela Rafa Vaughana Williamsa, čućemo njegovu drugu simfoniju, nazvanu Londonska. Stavci su Lento Allegro Risoluto, Lento, Scherzo Allegro Vivace, te Andante con moto Maestoso alla Marcia. Londonskom filharmonijom ravna Sir Adrian Bolt.

0: s koncertnih pozornica.
1: S koncertnih pozornica. U nastavku emitiranja slušamo tri dijela Girolama Frescobaldija. Aria detta ballata, aria detta la Frescobalda i toccata quinta. Nastupa barokni harfist Andrew Lawrence King.